0: You're listening to Global. Coming up, the Japanese program.
1: こんばんは。時計の針は9時を回ったところです。昭和の熟女トークのお時間がやってまいりました。チーム熟女のココと
2: タムと
3: レイコと
4: そしてロクシーです。
1: はい、本日は、レイコさんも日本から戻って、はい、4人ゴージャスバージョンでお届けいたします。
4: 嬉しい。おかえりなさい。
1: おかえりなさい。はい、ココもね、久しぶりの MC なのでちょっと緊張気味ですけれども、いつも通り緩めに頑張ります。
4: はい、いいですね。
1: どうです、レイコさん帰ってきて落ち着きましたか？
3: なんか、
1: うん、
3: 今年の夏日本結構暑さそんなでもなかったって、うんうんうんうん、他の人は言ってたんですけど、なんか私は結構
1: 答えた暑かったですか、
3: なんていうか、うん、暑いっていうのかなんかこうシャキッとしないっていうか、うん、で帰ってきたんですけど、帰ってきてなんかあったかいかなと思いきや、なんかだんだんこうちょっと1週間ぐらい経つと、あ、実はこう寒いんだってこと
1: が、まだ朝晩はね寒いしね、一回一気にガッと暑くなったんですよ、 2週間ぐらい前、
3: はいはい、
1: ほんでまた寒くなったんですよね。そうもう先週とかね、うん、ちょっとね、
2: もうまさに春に向かう
1: 前の寒さ、そう
3: もうね布団かぶって寝てるし
4: 確かに、
3: でも昼間は暑いし、うん、みたいな、
1: うん、そう、ね、まあ、昼間はねなんかすっかり春って感じのポカポカ、なんかなんなら暑いぐらいな感じにもなってきましたけどね。はい、はい、で先週は日本のお祭りあったの知ってますか、うん、祭りブルスベ。
2: 行きましたよ。
1: 知りません？私は行きましたね、
2: うん、行きました。
1: タムさんも行きましたね。
2: タムも行きましたよ。
1: うん、やっぱりすごい人でした、
2: ね、うん、大人気ですよね。そう今もうずっと、うん、どんどん大きくなってるし、
1: そうみたいです、そうみたいです。
3: 日本人以外の人も結構、
1: うん、みんなオーストラリアの方とか、まあ、アジア系の方とかもすごいいっぱい来るし、
2: うん、コスチューム
1: 着てる、そうなんて言うんだっけ、あれコスプレか、
4: コスプレ
1: の可愛、うん、い女の子とか、なんか炭治郎がいたりとかね。
3: そう
1: でね、まあステージではいろんななんか太鼓のパフォーマンスとか、うん、はい、踊り舞踊、うん、日本舞踊って言うんですか、
3: あ、日本舞踊、
1: ああいうのがあったり、
2: 確かに、
1: うん、アイドルグループが歌歌ったり、うん、結構ね、OG の女の子、若い女の子でアイドル活動してるのが何グループかいるみたいなんですよ。
3: 一グループじゃないんだ。
4: すごいいっぱいある、
1: いっぱいあるの。
2: そんなにみんなもう、ね、
1: ほんでさ
2: 目指してるの、ね、
1: その子たちがこう前でやっぱ歌ってるの、うん、踊りながら歌ってるの、うんうんうんうん、そしたら客席の、うん、あれがいるの、何、応援団、なんか掛け声かけてるって、ちょっとビビって面白かったですけど、そう
3: 私たちもじゃあ来年は、
1: うん、ぜひ
4: 塾女で、
3: って一言のように、
1: ああ何を、
4: 塾女で
1: アイドルグループ、
4: 塾女で、
1: それはちょっとどうでしょうか大変ですよ、やっぱり歌の練習、踊りの練習、
2: ね、沖縄かどっかいなかったって
3: 言ってましたよ、
1: あ、50過ぎの塾上のアイドルね、
3: なんかちょっと中途半端、
1: 70とかだったっけ、
4: そうそう、70とか80とかすごいんだよね、
1: あ、そうでした、特集やりましたよね、
4: やりました、なんかかけました私、
1: うんうん、そう、ご当地のミュージックのね、う
3: ん、
1: やつでね、
3: 中田瑞恵さんもね、何十年ぶりとかに歌ったし、うん、
1: 歌ってましたね、
3: まあ、私もそろそろ
1: そろ活動を始めますか、
4: なるほど、でもこの間 BS で双葉百合子2時間スペシャルやってましたよ、まあ双葉百合子先生まだいらっしゃったんだと思ってびっくりしちゃったし、まだご健在、
3: まだって
4: 失礼ですけどね、失礼ですよね、私たち、
1: おいくつぐらいなんでしょうか、
4: かなり上じゃない、もう80とかそんくらいじゃない、でもまだまだお元気で、
3: 生まれた時から年配だった
4: かもしれない、岸壁の母がね、
1: 岸壁の母
4: そうだったのか、
2: 来ました
4: け
2: ど、ああ懐かしい、
1: 名前だけ言われてもちょっとごめん、うん、ピンとこなかった、うん、誰だろうってちょっと思っちゃいましたけど、
3: 今度はみんなで演歌特集をして、日本の心を学ぶっていうのはどうでしょうか、
1: そうですね、若い世代にね引き繋いでいただいていかないからね、
3: そうです、
4: 後世に伝えていかないといけないことです、
3: 私たちの使命が、
4: そう、使命です、
1: 確かに
4: 演歌離れですからね
1: そうですね。じゃあちょっとその辺をまた考えますかね、はい、あちょっとじゃあ言っときますか、
4: はい、
1: 来月なんと、はい、なんと、はい、熟女10周年記念でございます。はい、
4: そう、素晴らしい、
1: ね、スペシャルバージョンで行、うん、こうかと言って、ね、話していたところですよね、うん、そうそうそう、なんかね皆さんからなんかリクエストとか ね、なんかこんなのやってほしいとかね、
4: 今2時間やるかどうかも検討中でね、
1: そうそうそう、
4: ね、ただ聞きたい人がいるのか2時間聞きたいのか
3: お付き合いいただけるのかどうか
4: そうそうそうそう、寝てしまうのではないか、ね、寝てしまうのではないか、
3: なんか深夜の騒音問題にな
1: って しまってうるさすぎて、ね、そうね、確かに、
4: 私たちもできるのか、寝てしまうんじゃないかみたいな、
1: やってる間に眠気が襲ってくるんじゃないかとかね、
3: やってる方も寝ちゃうかもしれない
4: いかんよね、
1: そうなんですよ、だからねちょっとまあその辺も含めてご意見いろいろ、
4: ね、
1: リクエストいただければ、はい、ちょっとまあね、ぜひ需要に応じてね、
4: そうですそうです、
1: サプライしていきたいと思います。そうでないとね、やっても本当に、
4: ね、自由がないの、供給ばかりやってもね
3: 確かにね、
1: 仕方がありませんのでね、うん、そうでもすごいですね10年

0: 10年ですもんね、なかなか
1: 素晴らしいですよ、ここまでされて、うん、疲れ様です。
2: はい、はい、そうですね。じゃあそろそろ、今月もね張り切っていきたいと思うんですけれども、 4EB ジャパンウェーブプレゼント昭和の熟女トークスタートです。

0: 改めまして昭和の熟女トークジャパンウェーブグローバルデジタル、本日のお相手は私ココと
1: タムと
2: レイコと
3: ロクシーです。
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けしております。インターネットにつながる環境であれば世界中どこからでもお聞きいただけます。今晩は Facebook でライブもしておりますので、皆様からのコメントをお待ちしております。Facebook 4EB Japan Wave 98.1FM で検索してみてください。はい、今日もですねマイペースでゆるく楽しくおしゃべりしていきたいと思いますので、お聞きの塾上の皆様、殿方若者たち10時まで一緒に楽しんでいってください。塾上トークは毎月第3週の金曜日です。毎月って言った今私
2: 言いました、
3: はい、言いました、はい、言いました、大丈夫ですか。
0: 本日のラインナップですけれども、ニュースの拾い読み、塾上討論は私と地球温暖化、
3: お
0: はい、ちょっとねシリアルなね、
3: はい、
0: はい、シリアスでした、はい、
2: よかった、いつもシリアスです
0: 、はい、でさ思いましたね、
2: 一瞬思ったけど突っ込みさえできなかった、
1: まだ朝ごはんには早いと、
0: はい、シリアル旅する塾女の予定です。皆様からのメールメッセージご意見お待ちしております。それでは CM を挟んで、忙しいあなたへニュースの拾い読みです。
4: 4EB Japan Wave Global Digital 昭和の熟女トーク。

0: 昭和の熟女トーク、ジャパンウェーブグローバルデジタル、忙しいあなたへニュースの拾い読みのお時間です。はい、それではですね、今月もお約束の、訃報からいきたいと思います。はい、今月はですね、ちょっとたくさんいらっしゃいます ね。はい、まず俳優の中村ゆりさん、ご存知ですか？
1: 若いのにね、
0: 若い44歳、
2: 若い前までドラマに出てたって。そうそう、
0: この前も私ネットフリックスで見ました。なんかチョコレート屋さんのストーリー、小倉俊くんが出てるやつのに出てたんですよ。はい、で、あら、なんかニュース見てこの方顔どっかで見たと思ってバーって探したら、それで見た人だったのね。もうすごい若くて残念ですけどね。
2: 若いですよね。
0: あとは松原信枝さん、演歌歌手さんね、彼女もまあ、
2: まだ若いですね、
0: ね、65歳ですのでね、これからね、どんどん歌ってほしかったですけれども、あとは森本レオさん。
1: 私これ結構ショック、森本レオさんファンだったのよ、声が
0: さ。あ、そうなんですか。まあナレーターね、はい、なんとかなんとかでみたいなね、そうそうそう感じでね。
1: 今最後 Q 様のやってたんだよね、最後にクイズ番組の。
0: そうなんですね。まあでもお年は結構83歳と割とね、そうそうもうね、長く生きられていたようなんですけども。あとは、日本人初宇宙飛行士、秋山豊弘さんっていうんですか、84歳でお亡くなりになりまして、で、まだまだあります。水谷八重子さん、俳優さんですね、はい、こちらも87歳ということで。
2: でそんなだったんだ、
0: そうですね、もちろん覚えてる彼女、ドラマとかもね出てらっしゃいましたよね、確かね。であとは、プロ野球選手だった張本勲さん、であとは草間弥生さんですね、もう世界で、有名な、97歳、なんかブリスベンにも来てましたよね、そういう。
1: やってた、
2: 来てました、来てました、私もなんか日本で、

0: こだ、直島、
1: 直島
0: 行った時にあそこに大きなオブジェが、
2: カボチャ、
0: カボチャがあ
3: るので、あと東京にもさ草間彌生さんの中あるよね、
1: 美術館、
3: 美術館ね、
2: あ、美術館ね、
0: 長野にも、いろんなところに、うん、
2: そうですね、まあ残念ですね。あとはグレートギタイオさん、
3: あ、ギタイオさんね、
2: はい、あ、たけし軍団の方か、
3: そうそうそう、
2: あ、名前聞いてた、
3: あの神様やってたよね、
2: うん、やってた、ね、やってた、
3: ね、あ、
2: やってた、やってた、白く抜き
3: の
2: ね、
3: だけどだけど、
2: あ、彼女グレートギタイオさん、
3: そうそうそう、神様
2: で分
0: かってくれる、分かった、60、これ若者の
3: 分かんない、何だみたいな、
2: 何の話してるんだろうっていう、なんならひょうきん族ってなんだろうですよね、そうそうね、はい、以上ですけどね、皆様のご冥福を心よりお祈りいたします、はい、では、気になるニュースいってみますか、
3: はい、
2: はい、はい、れいこさん、
1: え、私、
2: うん、
1: ですね、
0: いろいろありますよね、うん、なんかまあニュース
1: も、いろい
3: ろ、ニュースもてんこ盛り、
1: 結構多分日本人として、うん、あの気になるのがサイゼ、
3: あ、サイゼね、
1: ココイチ、
3: ココイチね、
2: 日本に来る、あ、オーストラリアに来る、
1: そうそう、こっちは行けるかなと思う、うん、サイゼはどうなんだろうと思って、サイゼね、
0: あれって結構値段が結構
3: 安いっていうんだよ ね、
0: そこが売りの一つ、う
1: ん、しかもなんかイタリアン普通にあるし、
3: まあまあまあね、
1: どうなのかなって、でもさ、
2: 見た、なんかで見たけど、日本にイタリア人が旅行行くじゃん、
3: うん、
2: そしたらすごい美味しいらしいよ、
3: あ、
2: 日本のイタリアン、ちょっとこう変わってて、
0: サイゼリアはどうだ、
2: サイゼリアはどうか分かんないけど、ね、でもあの 安さがそのまま来るのであれば、この、
3: ね、
2: 何、いろいろと高いオーストラリアの物価の中、
3: こっちのさ、パスタってさ、アルデンテじゃないよね、
2: やばい、
3: やばいよね、
2: めっちゃやばい、うん、やばいね、それがそうですね、受けるかどうかね、
3: そういうところが強いのかなと、ちょっと期待をしている、
1: だってミラノフドリア290円こちらで、
3: だよね、
1: だって2ドル50ぐらいでできないでしょ、どう考えたって、う
2: ん、なんかでも、うん、私もこのニュースをどこかで見たんですが、
3: うん、
2: サイゼリアの工場が実はオーストラリアにあるらしいんですよね、
3: そうなの、だからね、ハンバーガーのパテとかね、そうそうそう、あのこっちの、あの日本食のスーパーとかで売ってたりするの、
2: うん、サイゼリアで使ってるやつを、
3: そうそうそうそう、やっぱ美味しいよ、
2: うん、焼くだけでいいやつですよね、
0: 売ってる、通常のスーパーで、
3: 通常のスーパーではない、日本食のスーパーで、
0: あ、日本食のスーパー、
3: 置いてるところもあったりする、
0: それは見てるの分かるの、これ
2: なんならね、
3: 書いてはいない、
0: 書いてはないんだ、
3: 書いてはいない、
1: 知る人ぞ知る、
3: あ、知る人ぞ、
1: こっそり耳打ちして聞いてみる、
3: そう、こっそり耳打ちで教えてあげる、
0: これですか、はい、聞いてみましょう皆さん、はい、
2: ね、まあ、ここ一はね、多分ね、
1: ここ一はね、もうずっと
2: カレー屋さんもいっぱいね、
1: カレーあるんで、いけるかな、
2: いけますね、いけます、
1: ね、本物だし、
2: うん、はい、そうですね、
0: そうですね、はい、まあ、そのもありますね、
2: うん、じゃあタムさん、気になるニュースなんかありますか、
0: う
2: ん、
0: 私ももうまさにこれは日本でニュースになるのは日本だなと思うのが、うん、猫13年かけて警視に昇進、
3: うん、警視に昇進、昇進したんだ、
0: なんかね、岡山県警警察学校ですね、岡山県の、
2: はい、
0: に13年前1匹の迷い猫が入ってきたそうでね、その猫につけられた名前が玉巡査、
3: 玉巡査、
0: かわいい、
2: かわいいね、玉ちゃんだったんだ、
0: そう、玉ちゃん、
2: うん、
0: それから警察学校
2: で、すごいね、でも、
0: うん、そう、かわいがられて昇進を重ね、今年ついに警視に昇任
3: 素晴らしい
0: 素晴らしい、猫なのに警視です、
2: 素晴らしい、次はじゃあ何目指すの、
0: 人間でもなかなかなれません
1: ね、部下とかもつくんですかね、
0: ね、部下欲しいですね、
2: うん、昔さ、あのさ、何やったっけ、猫がいろんな格好してさ、免許証さ、
3: なめ猫、
2: なめ猫、
3: なめ猫、
2: あれ、はい、なんか警官の格好してるのもいたよね、
0: いたかも、
2: 可愛かったよね、そうそうそうそうそうそう、
0: 学ランとかね、
2: 懐かしい、
1: 話違うの、
0: いや、もうみんなもう、あれあれ、これこれで通じちゃう、
2: あのロキシーさん、なんか気になるニュースありましたか、
3: 私はですね、まあまあ、ちょっと私たちにも近いお話ではニュースではございますけども、
2: はいはい、
3: 100歳以上がついに10万人突破ということで、日本ですね、
2: 日本ですか、
3: 日本全国、ついこの間敬老の日があったじゃないですか、
2: ほうほうほうほう、
3: で、まあ、日本全国100歳以上の高齢者が今年初めて10万人突破ですよ、
2: うーん、
3: その 数10万7677人。
0: わー、はい、
3: そのうち女性が94,298人。
0: ほぼほぼだ。
3: そう、
0: ほぼほぼ
3: 女、ね、そう、約 88% が女性。
2: うちのだって母の周りはもう女性しか、あの何隣組っていうんですか、女性しかほとんど残ってませんね、
3: まあね、
2: そうそうそうそう、お一人様は皆さん女性ばっかりみたいな感じですね。
3: やっぱね、女は強いんですよ。
2: 強いです ね、
0: すごいね。
2: 頑張りましょうね、塾女も。
3: 本当よ、だってね、1963年には全国でわずか153人だったんですよ、が今や10万人ですよ。
2: すごいよね、それを考えると。ね、上手になりました。
3: まだま
1: だね、でも驚い、そんな驚く話ではない。
0: そう、今はね、
3: そう、
0: 100歳になったら何かあるんだろうか。
3: 一応表彰されてるみたいですよ、あちこちで。
1: 表彰か、
3: うん、
1: 表彰。そう、
2: でもなんだっけ、イギリスはさ100歳になるとさ、うん、クイーンから、
1: うん、あ、オーストラリア
3: も、オーストラリアもね、もらえる。
2: オーストラリアもか、
0: 特になんだろう、うん、クイーンズ、クイーン、なんかもらえる、ね、クイーンズランドだから、
3: うん、あ、え、え、
2: 関係ないか、全国でしょ。
3: そう、
0: 全部、
3: そうそうそう、全部、うん、多分、ね、日本はね、さすがに天皇からもらえませんが、天皇からもらえませんけど、多分あの各市町村からだと思うんです
0: けど、市町村かも。
2: あ、そうですね。
3: でもなんかね、
0: 昔はなんか確かニュースでも見たことあるけれども、100歳になられた方をこう、うん、で、ね、あの市長さんとかいろんな人がこうお祝いに駆けつけるってあったけど、今こんな人数じゃ無理。
2: そうね、もうお祝いもね、うん、120歳ぐらいにならないとしてもらえなさそう。
3: なんでね、なんでもね、
0: 今は最高齢いくつでしょうね。
2: 日本で何でどうなんだろう、ね、最高
3: で、ね、なんで、なんでね、私たちなんてまだ新人ですよ。
2: 本当ベビーちゃんじゃん、
3: なんでね、そうそうそう、100歳になってね、初めて、まあ、熟女界の大御所って感じじゃないですか。
1: 私たちこの番組もタイトル
3: 頑張りますかね。頑張りましょう。じゃあ、はい、
2: はい、
0: ね、今なんかサクッと見たところで、今現在はあの最高齢114歳の方が、
3: 114歳、
0: 京都市にお住まいの女性の方、
2: お
1: お、ね、100歳以上、私その14年の間にこの十何万人がいるってことですね。
3: 増えたんだよね。私一番最長だったのしげちよさんしか覚えてないわ。
1: あ、しげちよさんね。
3: そうそうそうそう、
1: フルネームで言える。
2: 確かにね、いました、いました。
1: 金さん銀さんぐらいしか覚えてない。
2: 金さん、私も金さん銀さんぐらいかな、覚えてたのは。ねえ、
0: まあ、本当まだまだです、
2: ね、まだまだ本当、はい、あと何年、あと50年ぐらい、
3: 意外と
2: 40、50 年ありますから、
3: まだまだ若手なんで頑張りましょう。
0: 若手、
3: はい、です、は
2: い、そうですね、
0: はい、そうですね、うん、
2: はい、じゃあそうですね、
0: 何か、
2: ここは、うん、ここはあのね、ブルーノマーズがオーストラリア来るんですけど、来年の2月にね、行きたかったけどチケットが取れませんでした、残念ながら。誰か待ってる人教えて買います。ぜひ誘ってください。
1: 待ってる人高く売るんじゃないんです
2: かな、ね、いやあんまり高くなくって、
0: でもこれね、チケットの代金も結構するじゃないですか、思わず数えちゃったもんね、いくらか全然何席で。
2: だって3コープだったら何万人、5万人ぐらいは収容できるもんね、うん、そうそう、
0: どこまでね、舞台、
3: うん、そうだね、全部がフルではないからね、
0: どこまでのね、うん、客席を、
2: 今回多分アリーナはスタンディングでしょ、多分ジェネラルアドミッションって書いてあったから、安いけどスタンディング、さすがに塾女はそれはちょっと無理と思って席を希望します。
1: でも普通の席のあるところに行ったって結構前の人も立つし、なんだかんだ始まったら
2: 結局立つことになるのかな、
3: 確かにね、確かにブルノマーズだったら立っちゃいそうだよね、
2: そうね、盛り上がっちゃいますよね、それはね、うん、
3: はい、
2: まあ、でも行きたいです、
0: 楽しんでもらいましょう、はい、でもこれまでもしかしたらどこかでね、またリセールとかあるかもしれませんよ、
2: 期待をして待ってます、
0: うん、そうしましょう、
2: はい、そろそろニュースのお時間ね、
3: はい、
2: 終わりにしましょうかね、
3: はい、
2: はい、以上、忙しいあなたへニュースの拾い読みのお時間でした。
0: はい、
2: では、本日の1曲目いきたいと思います、はい、お届けするのはですね、サザンオールスターズの愛しのエリです。はい、めちゃめちゃランダムな選曲ではあるんですけれども、うんうん、私ちょっとネットフリックスでガス人間って知ってる、
3: あ、知って
2: る、見てまして、使われてるの、
3: 使われてるの、使われてるの、
2: で、
3: そうなの、
2: そう、 あの英語で言うと、うん、ヒューマンバイベイパーかなっていうタイトルなんだけれども、
1: 私それを知らなかったです、
2: はい、で結構キーワード的なものとして使われていて、うん、あのドラマも結構面白かったんですけれども、
3: モックの息子が出てるよね。
2: そうそうそうそう、あのゆうたくんね、うん、そうそうそう、背がすごい高い190ぐらいあってかっこいいんですけど、でこの曲が流れるたびにね、やっぱりいい曲だわと思ったので、みんなで聞いてみし、まあ、ましょうということで、
3: はい、
2: はいはい、それではサザンオールスターズで愛しのエリー。

0: ブリスベンのカンガルーポイントからお送りいたしております。ジャパンウェーブグローバルデジタル昭和の熟女トーク、生放送でお送りしています。時刻は9時26分を、回ったところです。日本時間は8時26分。お聞きいただいたのはサザンで愛しのエリーでした。次は旅する熟女のコーナーです。こんばんは、タムさんの旅する熟女お願いします。
1: はい、タムです。今回久しぶりの旅する熟女担当ということでね、うん、実際には少し前に行ったところなんですけども、うん、ずっと行きたかった、うん、ありがとうございます、うん、ウルルですね、カタジ
2: ュタ、ウルル行きました。
1: 行った時のことをね紹介したいと思うんですが、皆さん行かれました？行ったことあります？
0: 私はないです。
1: じゃあぜひ
0: 2体にですね
1: 今日の情報も皆さんに、
0: はいはい、せっかくねオーストラリアにいるんだったら1回は行きたいですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうでしょう、そうですよね、うん、私もそう思いながらね長年行きたかったんですけど、なかなか行けてないまま、ねうんうん、来ましたが、でもね私たちの世代はねウルルというよりエアーズロック
0: というか、ね、そうですね、エアーズロックと、うん、ね言っていました。
1: もともとはウルルという名前だったそうなんですけどね、まあ、エアーズロックというふうにね1873年になんかヨーロッパ人の探検家からね名前付けられて、その後、まあ、1985年結構最近ですけどね、に土地がオーナーである、トラディショナルオーナーである、ね、アナングの人々に正式に返還されて、でまた1993年にウルルカタジュタナショナルパークというふうにねまた名前がなったそうです、うんうんうん、ということでね実際に歩いてみると、このトラディショナルオーナーのねアナングの人たちにとって非常に大切なエリアでね、うん、センシティブサイトというところもあったりして、そういう場所では写真とか動画を撮ることがね禁止されてるんですよね、うん、私も行くまで知らなかったんですけど、なのでウルル、ね、みんなが思うあの大きな岩の、うん、あの裏ももうあのセンシティブサイトで写真も一切、うん、撮れないっていうことでね、実際、見たければ行かないと見れないっていう、うん、なのでもうそこに行った人だけが自分の目で見ることができる場所があるというね、ウルル、
0: まあ、価値ありますよね、
1: 価値があるし得した気分にもなるし、うんうんうんうん、で反対に、ね、ウルルのだから皆さんがよくね見てパンフレットのとか写真とかで見るウルルのとはまた違った顔が、裏の顔
0: 違うんだ、あの裏は
1: ぜひ見に行きたくなったでしょ
0: そうですね、
1: うん、でもなんかね感動しましたよやっぱりね、うん、見ると、うんうん、そこにぜひ行ってみてください、
0: うん、
1: はい、でねまたあのドラマあったの覚えてます？あの世界の中心
2: で、セカチュー、セカチュー、
0: セカチューね、
1: 略してセカチ
0: ュー、いろんなタイプ、ね、映画とドラマとかいろいろあったやつですね、
1: あれいくつかありましたよね、
0: うん、バージョンが、うん、
1: でもあの物語の中でもねウルルがとても大切な場所としてね、うん、出てくるんですけどね、
0: うん、
1: まあ、これもあって私ずっと行きたかったんですけど、うん、なかなかね意外に距離もあるんで踏み切れずにいたんですよね、うんうん、
3: 飛行機高いし、
1: ここ、うん、そこですで行ってからも高いです、かなり全てがやっぱりもうそこにもうそこでしかね
0: それだけしかね、うん、ないもんね、
1: うんうん、なので値段はいい値で、
0: うん、
1: でもね、うん、ただね一時なかったんですけど、今はもうブリスベンからエアーズロック空港まで直行便があるので、
3: 前なかった、
1: 昔なかったですよね、必ず乗り換えなんかね一時なかったんです、
0: うん、うん、
1: 何年か前から、うん、直行が飛ぶようになって、でもうそれだったらということでね、
0: うんうん、
1: 行こうかと思い切って行ってきたんですが、うんうんうん、なんかね5月から9月ぐらいがベストシーズンって言われるんだけど、それちょっとだけ前のね4月に行ったんで、うん、ちょっとそういう意味ではね値段も少し抑えられてたんで、うん、意外といいですよ皆さんね、
0: うんうん、
1: でまあ空港からもねリゾートまで無料のシャトルバスがありますしね、うんうんうんうん、基本的にはエアーズロックリゾートというエリアに泊まるんですけど、うんうんうん、でここにいくつかの宿泊施設だったりとかね、うん、レストラン、お土産屋さんなどもあるんですがね、うん、IGA もありますので、
0: ショッピングあるんだ、一応グローサリーショッピング、
3: 本当地方行くと必ず IGA、
0: ね、あそうですね、田舎の方は IGA ですよね、
1: なんか初めねお水がね絶対持って行った方がいいなんていう意見もあったんですけどね、うんうん、売ってました、うん、普通に売ってます、
3: はい、でも高いですよね、
1: もう、うん、でもね IGA 悪くないです、もう爆発的に高くはない、うん、ちょっとプラスされてるぐらい、そうなんですよ、でまあここの中で比較的お手頃ホテルのアウトバックホテル&ロッジというところに泊まったんですけど、
0: うんうん、
1: ここを選んだ理由の一つがね、 あのたまにキャンペーンするそうで、うん、私が行った時もね2泊でも3泊でも値段が一緒、う
4: ん、
1: だったらここにして3泊しようということで、うん、そうなんですよ。熟女は3泊
4: 熟女は3泊
1: 3泊同じところで、はい、3泊目フリー。
3: どうせタダだったら、
1: はい、ね、 ね、 ね、
4: そうよ、うん、
1: そうで、まあ、あの到着初日も徒歩でルックアウトまで行ったりしてね、
4: うん、
1: 夕焼けそこから見えたりしますんでね、あのそこにいるだけでも十分楽しめるんですが、
4: うんうんうん、
1: ウルルに見えますし、ただちょっとウルルまでは距離もありますんでね、
4: うんうん、
1: はい、実際にはね近くまで行くのがいいんですけども、私がね特に今回気に入ったのは早朝のサンライズキャメルライド。
0: キャメルライド
3: 素敵。そう、
1: キャメル、その通りです、キャメルライド。これがねまだ暗いうちからラクダに乗るんですけど、朝の5時ぐらいからかな、うん、集合して、
4: うん、
1: で乗って動いてる間にどんどん空が明るくなって、
0: ね、日の出が見れるわけです
1: ね。その向こうにウルルまで見えてくる。素敵。で私ね知らなかったんだけど、ウルルとあと50キロぐらい離れてる先にもう一つ同じようなカタジュタと言われる、
0: はい、ロックがあるんですか。
1: ロックがあるんですけど、うん、それがね同時に見れるっていうのが、
4: へ、
1: 同時っていうか右見たらウルル、左見たらカタジュタって感じで、
3: あ、なんか贅沢な、
1: そう、それって一緒に同時に写真とかで写ってるのは見たことなかったんで、
4: うん、
1: そういう状況になるっていうのは行って初めて、
4: へ、
1: 知ったの。これ感動しました。
0: お、うん、なかなか壮大なね、うん、風景ですよね、
1: うん、ただねこれ日が上がって昇ってどんどんね、あの日中になると暑くなるよね、まあハエちゃんです、
0: ね、
1: ハエちゃんが入ってきます。
4: ハエちゃん
1: が
4: ハエちゃんすごいです。
1: はい、で真夏、4月だったんで真夏ほどではないんだしんですが、うん、それでも顔の周りのね、
4: うん、
1: あの水分狙ってね目とか鼻とかね、うん、入ってくるというのどんどん来るので、やはりね帽子につける顔を覆うハエよけネット、う
4: ん、あれね、
1: これ絶対持って
0: 必須ですね。
1: 必須です、うん、ね、あのもし忘れてしまっても、まあ、あの現地で買うこともできるんですが、まあ、ちょっとお高いですけどね、う買うことできますが必須です。はい、で、まあ、ウルルで私は、ね、3つのウォーキングコースを歩いて、ね、別の日にはあの50キロ離れたカタジュタにも1日ウォーキングに行ったんですけども。
3: え、50キロ歩いたってことですか。
1: あ、すいません、ちょっとね説明が足りなかったですねあの一応ハイヤーカー、レンタカーをしまして、はい、空港から、
3: はい、
1: うん、でウルルの方にもいつもこのレンタカーで行き、で形だ、うん、でウルルの方にはねあのバスも出てるんですよ、
4: うん、
1: 出てるんだけれどもやっぱり、ね、自分たちのペースでということで、うん、レンタカーをして、でカタジュタの方にも1日ウォーキングに行ってきました、
4: うんうん、
1: でもこのカタジュタね、メニーヘッズ、なんかたくさんの頭という意味らしいんですけどね、
4: うん、
1: 36個の大きな岩があるんですよ、意外と広い大きい、
4: うん
1: うん、ででもそこにねバレーオブザウィンズっていうね風の谷というウォーキングコースがあるので、
4: うん、
1: あのよく日本人の人はえ風の谷、
0: うん、
1: ね、
0: ナウシカ、
1: ナウシカ、そうだ、そ
0: う
1: だ、で実際に、ね、風の谷のナウシカのモデルになったのかっていうようなクエスチョンマークがついて言葉が私のガイドブックにも載ってました。風の谷のナウシカのモデル、でも実際はね違うそうなんですけどね、うんうん、でも本当そんなイメージを私は勝手に、うんうんうん、モデルでもなかろうがそれでもあの勝手にイメージを持ってあの楽しくウォーキングをして、これはね本当にあの素敵な場所でしたよ、
4: うん、
1: あのずっと絶景が、はい、続き、ぜひみんなにも行っていただきたいなと思うんですが、うん、でも昼間だけじゃなくてねこの辺り夜にはね私フィールドオブライツっていうねところにも行ったんですけど、これはね砂漠の大地に5万個以上の小さなライトが広がる、
4: あ、
1: 知ってます、
4: 見て見て見て見て、すごいよ、
1: うん、
4: すごい幻想的
1: で、そうで真っ暗な砂漠の中に赤とか紫とかね、
4: うん、
1: 青の小さな光が一面に広がって、
4: うん、
1: でその向こうにはウルル、ね、昼間とは全く違う幻想的な世界があるということでね、昼間だけじゃなくて夜も楽しめる、うん、でね、ただね私今回ね本当に一番良かったなと思ったのが、携帯に入れることのできる観光ガイドのアプリ、
4: うん
1: うん、20ドルぐらいかかるんですけど、これねすごく良かったんですよ。あのレンタカーで走ってたりとか歩いてても見どころになったところで突然ガイドが始まるんですよ、携帯に入れてるとこからポンと始まって、で言語も選べて、で歴史や土地の話をしてくれるので、
4: うんうん、
1: もうずっとガイドさんがと一緒にあの1日過ごしてるぐらいの
3: そのアプリってどこに行っても使えるようなもの？
1: ね、そこはウルル専用の、ガイドアプリ、行ったらこんなありますよって、欲しかったら20ドルでダウンロードできますよって教えてもらったんで、まあまあまあ入れてみようか、せっかくだからって入れたらこれが良かった。やっぱりね、長いとこずっと歩いてても、ただの岩を歩いてるよりかはいろいろね、歴史とか文化背景なんかも説明してくれるんで、とっても楽しくって良かったんで、ぜひ皆さんも行かれるときは、行ってみてください。今どんなもんでしょうね。
0: あ、はい、もうそれぞれ、
1: なので皆さんもね、ぜひチャンスがあれば一度行ってみていただきたいおすすめの場所でした。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、ありがとうございました。以上で旅する塾女でした。皆様からの旅情報、カフェ情報、エンタメ情報、人生を盛り上げる情報、何でもお待ちしております。宛先は 4ebjapan@gmail.com、 タイトルに塾女と書いて送ってください。お待ちしております。それでは本日の2曲目、信じがたいですけれども、もう9月、4分の3ね、年の4分の3が怒涛のごとく過ぎてしまいました。はい、
1: そうか、
0: そうですよ。でね、ブリスベン春っぽくなったんですけれども、トゥウォンバっていうところでね、フラワーフェスティバルという話、お花のお祭りもありますのでね、はい、そういうのも楽しみながら、いろんなね、それぞれの場所で違う景色を楽しんだらいいなという思いから、竹内まりやさんのセプテンバーをお届けしたいと思います。
1: いいですね。
0: はい、ではどうぞ。

0: 昭和の熟女トーク、時刻は9時40分を回ったところです。日本時間は8時40分。私ココと
1: タムと
2: レイコと
3: ロキシーで
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けしております。ただいまお聞きいただいたのは竹内まりやでセプテンバーでした。さてさて、続いてはお待ちかね熟女討論。お題は私と地球温暖化です。レイコさんお願いします。
1: はい、今月の熟女討論のテーマは私と地球温暖化です。なんか大層なタイトルですが、実は今回大体まあ10週間ぐらい日本にいたんですけども、うん、皆さんご存知の通り今年の夏日本は自然災害がてんこ盛り。
3: そうだね、本当に。
1: なんでこんなものにと思ったんですよね。もうなんか着いた途端台風だったり北陸の地震、あとなんかショートホリデーで台湾行ったんですけど、帰ってくる時の飛行機待ってる空港で熊本の地震、また首都圏で、あの
0: 帯状疱疹、違う
3: 帯状疱疹
1: 違う違う違う違う、ちょっと惜しいな、
3: ちょっと惜しい。
1: まあなんか気持ちは気持ちはわかるよ。
2: 地上には
0: こう香水、香水なんとか、
3: そうそう
0: そうそうそうそうそう。
1: ダメだ。今日はもう笑って帰れ。
0: そうですね。
1: そうなんですよね。千葉県浦安市では震度5、
0: 夜中に、あ、実際に体験したんだ今回は。
1: はい、夜中にあの携帯のアラート音で、
3: はいはいはい、
1: なんで入るのかなと思うけれども、あの地震ですみたいな声でふって目が覚めて、それから揺れました。
3: すごいね。
0: そっちが先に来るんだ。
1: 震度5。
0: ほ
1: う。
0: そ
1: うなんだ。
0: うんうんうんうん。
1: というのもあり、ね、ちょっとね、うん、なんか日本も私もヨロヨロでしたけども、
3: なるほど、
1: はい、こんな中で私こんな地球にいいことしてるよっていうお話を皆さんから聞かせていただきたいなということで、はい、
0: そうですね。
1: まずロキシーさんいかがですか。
3: はい、なんかね、急にこう壮大なテーマかなと思ったんですけど、さすが熟女だなと。
1: そうですね。それはそうです
3: ね。そうですよ、地球を救うために熟女用に立ち上がったんですから。
0: 本当に、
2: ね、本当です。本当です、ま
3: あ、そんな大したことはできないんですけども、まあ最近本当にね思うのは、昔とこんな暑かったのかなと。
0: うんうんうんうん、
2: ね、確かに。
3: でもオーストラリアの気象局によると2025年、まあ一昨年ですか、あ、去年、
0: 昨日、
3: 去年、去年、去年、去年、去年、一昨年、もう
1: どんどん分かんない、先に進んでる。
3: そう、進みすぎ。そう、オーストラリアで観測史上4番目に暖かい年だったそうですよ。
0: え、じゃあ一番まだ
3: 暑い年もあったらしいんですけど、
0: 暑くないんだね、うんうん、
3: でもまあ私たちがだから暑さに弱くなっただけじゃなくって、地球もちゃんと暑くなってるんだ
0: ろう、うん、あ、まあね、
1: そこ重要ですよね。私たちもどんどん弱くなっている。
3: そう、そうなんだから、どうなんだろうとちょっとね、うん、感じちゃうんですけども、
0: 地球でもやっぱりね、うん、暖かくはなってきますよね、
3: まあ、
0: 全体的に。
3: 一応やってるのは温暖化を防ぐためにやってるというのは、まず洗濯物ですかね、外干し、
0: あ、まあ、あ、そうね、私も乾燥機使わないようにしてる。
3: そう、電気代かかんないし、一応エコだなと。一応政府の省エネ情報でも、乾燥機じゃなくて物干しで乾かすことは勧めてそうですよ、
0: うんうん、だってね、本当に電気使わずに乾くんだもんね、
3: う
0: ん、
3: そうそう。ただね、バスタオルがね、ガビガビになるのとね、
1: カチカチになりますよね。
3: そう、カピカピになるよね。
0: 確かに。
3: そう、そうね、あ、それとあとはあの色が全部焦ってしまう、
1: ね、確かに。
3: っていう、
1: それはちょっと本当にそう、
3: うん、今そこ
0: は日陰に干してちょうど、干してちょうどいいよね。
3: そうそう、なんでなるべく乾いたらすぐ、
1: うん、なるほど、
3: うん、っていうのを頑張っています、
0: うんうんうん、
3: あとはやっぱりまあエコバッグ、
0: うん
1: うん、そうですね、
0: 使いますね。
3: あとまあ冷房、クーラー我慢するって言ってもなんかね、どうなんだろう、なんか地球を救うのか、でも戦ってなんか私がいつも勝っちゃったりするんですけどね。
2: ありますね、まあ、戦おうとするところが、
3: 一応頑張って戦ってはいます、
0: ね、まあ熟女ですから、はい、ゆるーくゆるーくね、
3: うん、そんなとこすかね、うん、私は、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ私もなんか、まあ、ロキシーさんと同じようなことかな、うん、あ、でも無駄な食品買わない。
3: お、素晴らしい。
0: なんかね、若い時は美味しそうとかさ、ね、あるがいいわと思って買ってたけれども、うん、結局使わずにね、無駄になっちゃってたこともあるんですけども、うん、もう最近はもう大体こう買うものも決まってきて、
3: うん、
0: だから余計なものを買わなくなったし、うんうん、で、まあ、それで捨てることないでしょ、うん、で、ゴミも減らせるし、うん、で生ゴミは 100% じゃないけれども、うん、コンポスト、
3: 素晴らしい。
0: 庭、 庭にの土に変える。
3: えらい。
0: そう、ね、でもね、なんか貧乏腐ってたと思う時もあるんだけども、うんうん、まあね、世界的にね、あの世界全体の人が必要な分だけ地球からいただくというスタンスでいけばね、
3: 素晴らしい、
0: ちょっとなんか地球ももう少し長生きできるのではないかと思うわけですよ。はい、
2: いいですね。
0: あとはほら、ここあんまりどこも行かないじゃないですか、遠出とかしない、うんうん、でガソリンをあの、うん、減らします。
3: 素晴らしい、
2: は
3: い、
2: 使わない
3: ガソリン
0: はね、車はね、
3: まあ、お願いない
0: まあしょうがないのはしょうがない、でも仕事は、そうそう、仕事は車で行ってるし、買い物もね車で行っちゃうからね、そんなに貢献できてないかもしれないんですけども、まあね、改善、そうそうそうそう、できるところからやってます。
3: はい、
0: であとはエコバッグね、そんなもんですかね。はい、
2: そうですね。
1: タムさんいかがですか。
2: そうですね、なんかもうあのロキシさんとココさんのおっしゃってるのにがもう納得納得なんですけど、私もエコバッグはやりつつ、特に最近一番気をつけてるのはやっぱり洋服かな。洋服、もう簡単に安いからといってどんどん買ったりとか、はい、もうどんどんポイポイ捨てるっていうわけではなく、うん、まだ使えるものは使い、人にね、うん、あげれるものはあげたりとか、うん、あともう基本的にはオプショップに持っていく、うん、あの中古品屋さんというか、うん、はい、うん、持っていき、で自分でも最近オプショップから買うことが増えてきました。
0: 結構 ね、お宝が探せたりとかしていいんだよね、掘り出し物。
2: この間もね、たまたまちょっと高級エリアのオプショップに入ったら、
3: うん、
2: あらこれいいんじゃねっていうのが結構たくさんあって、今あのお気に入りのお店の一つになってます。
3: あらしてき、あらしてき、
2: それもいいなと思って
0: 、
2: はい、ね、なんか服っていうのはあの捨てるとかいう時だけじゃなくてね、あの一着の服を作るまでにもすごくかなりのエネルギーが使われてるっていうことなのでね、これをもうできるだけ洋服を長く着るために何ができるかっていうのも考えつつでしょうかね。あとは家具とかもできるだけ最近はもう中古品というかフェイスブックマーケットとか、買うことはありますね、ちょっと細かいのが欲しいぐらいだったら。そこが一番私は気をつけてるところかな。
0: はい、玲子さんは、
1: はい、ね、なんか地球にいいことってなんかちょっと自分とか余裕がないとできないかなと思って、
0: うんうん、そうですね、時間に追われてるとね、
1: 前の仕事がちょっと1年ちょっとぐらいあったんですけど、
3: うんうん、
1: その時に、ま、今までやりたかったことをいろいろやった、うん、やろうと思ってやってたんですけど、
3: うん、
1: まあ、近所 の、 あのコミュニティガーデンみたいなところの手伝いとか、
3: うんうん、
1: あとコンポストも庭に設置しました、
3: うん、
1: であとブーメランバッグっていうご存知の方もいるかもしれませんけれども、はい、まあ、みんなでトートバッグいっぱい作ってね、
3: うん、
1: あのお店とかに寄付してそれを使ってもらおうっていうなんですけども、
3: うん、
1: まあ、全部今はやってないですねっていうのはコンポストはまだあります、ありますけども、はい、ある時そこからネズミかポサムのようなものが見てしまったので、
3: 怖い、
1: これは餌付けしちゃったかなと思って
0: 。そうね、コンポストね、はい、ちょっと臭くなったりとかもするしね。
1: でブーメランバッグはもうあのスーパーのね、あのプラスチックバッグが止まった時点でもみんなエコバッグを使うようになったから、うん、まあ、これはもう終わりかなと思って、
3: うん、
1: あの抜けました、
3: うん、なるほどね。
1: 活動自体はまだやってると思います、地域ごとで、
3: うん、
1: で、あのあとまあもともと私はオプショップとかチャリティーショップとか好きだったんで、
3: うん、
1: あの買うのも売るのも、
3: うん、
1: 売るっていうか寄付するのも、
3: うん、
1: してますけど、
3: うん、
1: もともとオーストラリアで服買うのはケーマーとかオプショップかな、
3: うんうん、素晴らしい
1: なんでですかね。あのただ日本はやっぱりもっと難しいかなって逆に思ってて、あの母のね、
3: うん、
1: まあ、遺品というか使い残しの、
3: うん、
1: あのまあ、ブランドバッグとか、
3: うん、
1: 実はセカストとかに売ろうとしたんですけども、うん、日本ではマイナンバーカードか免許証がないと
0: 受け付け、売ることもできないんだ、
3: そうなんだ、
1: 受け付け
3: 知らなかった。
0: なんで盗んだ人が持ってきたりとかするからじゃない、
1: あ、
0: なるほ
1: ど、ね、まあ、多分まあもう本当にそういうふうに規則になってるから、お店の人はその通りなんでしょうけども、友達とね一緒にいたから友達がじゃあ私のでって言って、
3: うん、
1: 彼女が売ったことにしてやってくれたけども、
3: なるほど、
1: もう売ることもできないんだなと思って、
2: そうなんだ、
1: いろいろ厳しい世知辛い、
3: うーん、
1: うん、であとまあ皆さん言ってますけどなるべく車に乗らない、うん、私結構本当車乗ってなくって、うん、友達には車いるとかって言われてますけど、うん、あの来年まあ5年になるんですけど今の車、うん、1万7000キロぐらい
3: 5年素晴らしいですね。
1: これは素晴らしいのか素晴らしくないのか、
3: だってレイコさん運転も嫌いでしょ。
1: 運転も嫌い
3: 知ってる、
1: なるべくそうなんです、うん、っていう感じでなんですけどね、うん、本当にあの、ね、まあ、とりあえずね、うん、あの私たちの生きてる間はあの地球滅亡は多分避けられそうなんですけども、うん、あの日本だけじゃなくてねオーストラリアでも洪水とか、うん、シュファイアとか
0: 増えてるような
1: 残ってますから、
2: うん、そうですね、
1: はい、全てのことはちりつもですから、
0: はい、
1: できることから
0: コツコツですね、
3: そうだね、
1: はい、で大切なのはここなんですけど少しでも何かできたら自分を褒めてあげましょう、
0: はい、
1: 地球に優しい私たちは自分にも優しい
3: 素晴らしいです、はい、
2: みんなよくやってます、
1: はい、偉い自分、以上、
0: はい、
1: 駆除討論でした、
0: はい、はい、レイコさんありがとうございました。ではですね最後の曲行ってみたいと思います、地球温暖化についても話したことですし再度私たちの住むこの綺麗な、ね、地球をリスペクトしてこれからもずっと守っていきたいという思いを込めて松田聖子さんの瑠璃色の地球をお届けしたいと思います。

0: お聞きいただいたのは松田聖子で瑠璃色の地球でした。エンディングのお時間となりました。ここからはちょっと 4EB Japan ウェーブのご案内を。 4EB は政府のサポートを受けて40各国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。
1: はい、今お聞きいただいているデジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは金曜夜、9時から10時毎月第3金曜日は昭和の熟女トーク、こんな話が聞きたいとかこんなコーナーあったら面白いとかございましたらぜひぜひご意見お待ちしております。アナログ放送 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜夜6時からの60分と月曜から火曜日に日付が変わる月曜日24時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけますよ。
2: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4eb の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、ということで本日も終わりの時間になってしまいました。いかがでしたでしょうか。本日の昭和の熟女、今日もねたくさん話しまして、まあ押し押しでしたよね。
3: はい、止まらないんですよ。
0: まあ、止まらないですよね。喋り始めるといろいろね。
4: 3時間いけるかもしれない。
3: そうですね。
0: 来月
3: はただ聞きたい人がいるから。
0: そういう問題が、
3: ね、そこです
0: よ。違いますからね。はい、そうですね。はい、レイコさん帰ってきましたけど、今度はタムさんが日本行くらしいですね。
4: そうなんで、ね、うん。でもね、本当短いんですけどね。サクッと行ってサクッと帰ってくる。
0: じゃあ来月の放送には間に合いそうってことですかね。
3: 素敵素敵。
0: よかったよかった。
3: 全員揃って10周年を迎えられる
0: んですね。そうですね、そうなりそうです。
3: 素晴らしい、
0: よかったよかった。はい、知ってました？ブリスベン今そろそろ梅のシーズンなんです
3: よ。あ、ですね、
0: 梅収穫ができる、
3: ね、
0: そう行かれますか？
3: 今年ね多分行かないと、行きたいんだけど、ただね今年うちの梅の花が咲きました。
4: お、
3: 2年目にして、
0: うちも咲いた。
4: そう
0: でね、あのね、花は咲いたけど、実がなってなかったの、なってないなと思ったから、あの、なんていうの、
3: 剪定したの、
0: 剪定したんですよ、そしたら剪定してたらポロポロって2個落ちてきて、ちっちゃな梅が実はなってたんです。
3: 素晴らしい。
0: だから来年期待したいです。
4: あら、それはちょっと楽しみ。
0: そうなんですよ、
4: ね、
0: で
4: もね、よかったね。
0: なかなか難しいです
3: ね。なかなか難しいです。うちも花は咲いたけど実はまだでした。
4: 何年目ですか？
0: 私は多分わかんない、3年目とかそのぐらいかな、
4: 3
0: 年目ぐらいだと思います。そう、ね、だからちょっといっぱい。
4: ロキシーさんとこもずっとあるんですか？梅は
3: 2年目ですね。
0: 去年買ってきましたよね。
3: 引っ越してからだったので。
0: あ、なるほど。そうなんですよ。
4: 梅たいな。
0: でもちょっと うちのがうまくなったら、あの種をあげます。
4: それで
2: 種から
0: 種はですね、そうなんです、種をクラックするんですよ、そしたら中から柔らかい種が出てくるんですよ、それを埋めとくと、芽が出るんですよ。
4: 私
0: そうやって育てました、うちの
3: 木。すごいよね。
4: すごくない？
0: はい、
4: すごい。
0: だからあのできます、皆さんも
4: 的に、
0: はい、そうですよね。まあ、あの世の中はブリスベン、オーストラリアはスクールホリデーね、
3: はい、
0: 始まりましたのでね、はい、皆様それぞれのスクールホリデーを楽しんでください、はい、ということでね、来月スペシャルバージョン、
3: スペシャルバージョン、
0: 第10周年の、昭和の熟女でお会いしたいと思います。
3: はい、
0: はい、それでは皆さん
3: おやすみなさーい。